0: Izdajatelj programa Radia Aktual je RGL d.o.o. Ljubljana, odgovorni urednik Heinrich Rudolf Ziger.
1: Pišem pismo svojoj sreći da se vrati i izliči.

0: kaj musko, to, no, to se bi pa dal zmeniti, to se pa da čust. Tanja Žagar, svežo, najnraj, a tako je po Draženo Zečiču. Uživajte.
1: Svaka ljubav moja ostavila traga, ožiljak

srce smije se, gaci kraj mene, grdelini pivaju i sunce izađe, oči zasjaje, usne zadrhte, sve poludi ljube, samo zbog tebe,

0: Prvi u srčnosti.
1: U radosti.
0: U ljubezni.
1: Skupaj smo.
0: Aktual.
2: Ostavljen sam već, drugo ljeto će